0: نامے کے ساتھ میں کونین حیدر۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی سربراہ میٹنگ کو ثمرآور اور نتیجہ خیز بنانے پر برکس رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ 21 ریاستوں میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومتیں 2029 سے پہلے یکساں سول کوڈ لاگو کر دیں گی۔ آج پورے ملک میں گنیش چترتھی کا تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ ممبئی کانفرنس کے دوران 2025-26 کے راج بھاشا ایوارڈز پیش کیے جائیں گے۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور تجارتی بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے۔ بھارتی حملے کے 13 ارکان کو بچا لیا گیا ہے۔ دھیرج بوما دیوارا نے مردوں کی پہلی ریکرو تیراندازی میں تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے میکسیکو میں عالمی کپ کے فائنل میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے سری لنکا کو 72 رن سے ہرا کر خواتین کا ریکارڈ 8واں ایشیا کپ خطاب جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی سربراہ میٹنگ کو ثمرآور اور نتیجہ خیز بنانے پر سبھی برکس رکن ملکوں کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دو روزہ سربراہ میٹنگ کے اہم لمحوں کی جھلکیوں پر مشتمل ایک ویڈیو وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں وزیر اعظم کی سربراہ میٹنگ کی تقریر کے ایک حصے کو دکھایا گیا ہے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ برکس کے ذریعے بھارت نے دوستی، شراکت داری اور تمام تر شعبوں میں تعاون میں پیش رفت کی ہے۔
1: پچھلے دو دنوں کی ہماری چرچاؤں نے ہمارا وشواس اور مضبوط کیا ہے کہ برکس کیول دیشوں کا سموہ نہیں، سولوشنز کا ایکو سسٹم ہے۔ ہم آشا کرتے ہیں اس سمیٹ سے اس میں ایڈاپٹ کیا گیا نیو دہلی ڈکلیریشن ہمارے شیئرڈ ویژن اور فیوچر کوآپریشن کو سپشٹ دشا دے گا۔
0: جن رہنماؤں نے اس سربراہ میٹنگ میں شرکت کی ان میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن، چین کے صدر شی جن پنگ، ایران کے صدر مسعود پیزشکیان، ابوظہبی کے ولی عہد شہزادے محمد بن زائد النہیان شامل ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، ویتنام کے وزیر اعظم لی مین ہونگ، انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، فلپینس کے صدر فرڈیننڈ آر مرکوز جونیئر، یوگانڈا کی نائب صدر جیسیکا الوپو اور دیگر شخصیتوں نے بھی اس سربراہ میٹنگ میں شرکت کی۔ بھارت نے 12 اور 13 ستمبر کو برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی اور اس میں 11 رکن ملکوں اور گروپ کے 10 حصے دار ملکوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی تنظیموں نے بھی شرکت کی۔ جناب مودی نے سربراہ میٹنگ سے الگ پچھلے 3 دن کے دوران سربراہ نے مملکت و حکومت کے ساتھ 15 دو طرفہ میٹنگز کا بھی انعقاد کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ 21 ریاستوں میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومتیں 2029 سے پہلے یکساں سول کوڈ یو سی سی نافذ کریں گی۔ ممبئی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کئی ریاستوں میں یو سی سی لاگو کر دیا گیا ہے اور انہیں پورا اعتماد ہے کہ اسے بی جے پی این ڈی اے کے اقتدار والی 21 ریاستوں میں 2029 سے پہلے نافذ کر دیا جائے گا۔
2: ڈھیر سارے راجیوں میں کامن سول کوڈ یو سی سی کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ بھاجپا این ڈی اے شاسیت 21 راجیوں میں ہم 2029 کے پہلے یو سی سی کو انٹروڈیوس کریں گے۔ بھارتیہ نیائے سنہتا جو بنائی ہے اس نے کرمنل جسٹس سسٹم کو بھارتیہ آدھار دینے کا کام کیا ہے اور کئی سارے راجیوں میں سزا کرانے کا در کا ایک ہی سال میں 30% وردھی ہوا ہے۔
0: جناب شاہ نے کہا کہ 1 ساتھ 3 طلاق کے معاملے کو ختم کر کے مسلم خواتین کو برابری کے حقوق فراہم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بھارتیہ نیائے سنہتا کے ذریعے ملک کے فوجداری عدلیہ نظام کو مضبوط بنایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت سی ریاستوں میں محض 1 سال کی مدت کے دوران مجرموں کو سزا دیے جانے کی شرح میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انصاف 3 سال کے اندر اندر فراہم کیا جا سکتا ہے، ایک نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ جناب شاہ نے قومی سلامتی کے بارے میں کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کو خون کی ایک بوند بہائے بغیر یا محض ایک گولی داغے بغیر ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب کشمیر بھارت کے ساتھ پوری طرح مربوط ہے۔ آج پورے ملک میں گنیش چترتھی کا تہوار پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن بھگوان گنیش کی پیدائش کے دن کے موقع پر منایا جاتا ہے، جو عقل مندی، خوشحالی اور خوش قسمتی کی علامت ہیں۔ ये 10 रोजा त्यौहार लोगों के अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति

0: ایک دوسرے سے الفاظ لیے، ایک دوسرے کو سنوارا اور بر صغیر کی گنگا جمنی تہذیب کو اپنے اپنے انداز میں اظہار بخشا۔ اسی لیے کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اردو اور ہندی دو الگ زبانیں ضرور ہیں، مگر ان کے درمیان ایک گہرا تہذیبی اور لسانی رشتہ موجود ہے۔ زبانیں انسانوں کو جوڑنے کا وسیلہ ہوتی ہیں، اردو ہو یا ہندی، دونوں نے اس سرزمین کی تہذیب، محبت، رواداری اور مشترکہ ورثے کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبانوں کو تقسیم کی لکیر نہ بنائیں، بلکہ انہیں دلوں کو قریب لانے کا ذریعہ بنائیں۔ اسی خوبصورت موضوع پر آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک فکر انگیز مقالہ بعنوان اردو اور ہندی دو بہنیں، جسے قلم بند کیا ہے محترمہ صائمہ انصاری نے۔ تو آئیے زبانوں کے اس خوبصورت رشتے، مشترکہ تہذیب اور محبت کے اس سفر کو سنتے ہیں۔
1: اردو اور ہندی صرف دو زبانیں نہیں، بلکہ ایک ہی تہذیبی درخت کی دو ایسی شاخیں ہیں جن کی جڑیں صدیوں سے ایک ہی مٹی میں پیوست ہیں۔ دونوں کا جنم ایک ہی لسانی ماحول اور کھڑی بولی کی مشترکہ بنیاد سے ہوا، اسی لیے ان کی آوازوں میں اپنائیت اور بول چال میں قربت آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ رشتہ دو ایسی بہنوں کا رشتہ ہے جو الگ لباس تو پہن سکتی ہیں، مگر ایک دوسرے کے بغیر اپنی مکمل شناخت محسوس نہیں کر سکتی۔ اردو اور ہندی کے اسرار و رموز اور اس کی گرامر، جملوں کی ساخت، افعال اور روزمرہ کے بے شمار الفاظ میں ایسی مماثلت ہے جو ان کے گہرے تعلق کی گواہی دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ دونوں نے الگ الگ رسم الخط اختیار کیے اور ان کے ذخیرۂ الفاظ نے بھی مختلف سمتوں میں سفر کیا، مگر ان کی بنیادی روح ایک ہی رہی۔ اردو نے عربی و فارسی سے الفاظ کی خوشبو لی، تو ہندی نے سنسکرت کے خزانے سے اپنی لفظیات کو مالا مال کیا، لیکن عوام کی زبان میں دونوں آج بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ بازار، گلی، گھر، محفل، گیت اور فلموں کی زبان میں یہ قربت اس طرح گھلی ہوئی ہے کہ دونوں کو مکمل طور پر جدا کرنا آسان نہیں۔ بالی ووڈ کے مکالمے میں گیت اس مشترکہ زبان کی زندہ مثال ہیں، جنہیں اردو اور ہندی بولنے والے یکساں محبت سے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ ادب، شاعری اور لوک روایت نے بھی دونوں زبانوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھا، اور ایک الفاظ و احساسات دوسرے کے دامن میں منتقل ہوتے رہے۔ اگر اردو اور ہندی کو الگ الگ درخت سمجھا جائے، تو یہ ان کی مشترکہ تاریخ اور تہذیبی رشتے کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ شاخیں الگ سمتوں میں پھیل سکتی ہیں، مگر جڑوں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی مشترکہ بنیاد، باہمی محبت اور تہذیبی قربت میں اردو اور ہندی کے اتحاد کی وہ طاقت پوشیدہ ہے جو انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ اردو اور ہندی کے تعلق کو سمجھنے کے لیے ان کی مشترکہ لسانی بنیاد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ دونوں کا تعلق ہند آریائی لسانی خاندان سے ہے، اور ان کی تشکیل میں شمالی ہند کی کھڑی بولی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ دہلی اور اس کے اطراف میں رائج یہ زبان مختلف تہذیبی و لسانی اثرات قبول کرتے ہوئے ارتقا پذیر ہوئی، جس کے نتیجے میں اردو اور ہندی کی موجودہ صورتیں سامنے آئیں۔ قدیم دور میں اسی مشترکہ لسانی صورت کو ہندوی اور ریختہ جیسے مختلف ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا رہا۔ ابتدائی زمانے میں زبان کو کسی مخصوص مذہب یا طبقے سے وابستہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مختلف مذاہب اور علاقوں کے لوگ اسے اظہار، رابطے اور تخلیق کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بعد میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کے ساتھ دونوں زبانوں کی لفظیات اور رسم الخط میں فرق نمایاں ہوتا گیا۔ اردو نے عربی و فارسی سے بڑی تعداد میں الفاظ عکس کیے، اور فارسی عربی رسم الخط سے ماخوذ نستعلیق کو اختیار کیا، جبکہ ہندی نے سنسکرت سے زیادہ الفاظ قبول کیے اور دیوناگری رسم الخط میں رائج ہوئی۔ تاہم روزمرہ بول چال، بنیادی قواعد اور جملوں کی ساخت میں دونوں کی قربت آج بھی نمایاں ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین لکھتے ہیں، کوٹ، دراصل گریسن اور دوسرے مستشرقین نے مغربی ہندی اور مشرقی ہندی کی اصطلاحیں استعمال کر کے ستم کیا، مغربی ہندی کو ہندوستانی اور مشرقی

0: افعال جملوں کی ساخت اور روزمرہ الفاظ میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی قربت کے باعث رسم الخط اور بعض مخصوص الفاظ کے فرق کے باوجود دونوں زبانوں کے بولنے والے ایک دوسرے کی گفتگو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ منور رانا نے اسی حقیقت کو خوبصورت انداز میں کہا ہے، ملاحظہ ہو، سگی بہنوں کا جو رشتہ ہے اردو اور ہندی میں، سگی بہنوں کا جو رشتہ ہے اردو اور ہندی میں کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا۔ یہ شعر دونوں زبانوں کے اس فطری رشتے کی ترجمانی کرتا ہے جو صدیوں کے مشترکہ سفر سے وجود میں آیا۔ اردو اور ہندی کی الگ شناخت ضرور ہے، مگر ان کی مشترکہ بنیاد ہی ان کی اصل طاقت ہے۔ دونوں زبانوں کی تشکیل اور ترقی میں مختلف مذاہب کے شاعروں اور ادیبوں نے حصہ لیا۔ اردو کو صرف مسلمانوں اور ہندی کو صرف ہندوؤں کی زبان سمجھنا تاریخی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ملک محمد جائسی، شیخ عثمان، عبد الرحیم خان خانہ، رس خان، پنڈت دیا شنکر نسیم، چکبست، فراق گورکھپوری، پریم چند اور کرشن چندر ایسے اہل قلم اس مشترکہ ادبی روایت کی روشن مثالیں ہیں۔ ان کی تخلیقات بتاتی ہیں کہ ادب مذہبی حدود سے زیادہ انسانی جذبات اور مشترکہ تہذیب سے وابستہ ہوتا ہے۔ آخر میں اب مشترکہ تہذیب کے ترجمانی کا بھی اجمالی جائزہ پیش کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اردو اور ہندی ہندوستان کے مشترکہ تہذیب کے ترجمان بھی ہیں اور علمبردار بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے صرف الفاظ نہیں لیے بلکہ علامتیں، استعارے، تشبیہیں اور ادبی اسالیب بھی قبول کیے۔ ادبی اصناف میں بھی یہ باہمی اثر نمایاں ہے۔ اردو نے غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیے کے ساتھ ہندوستانی روایت سے بارہ ماسا، گیت اور دوہے کے اثرات قبول کیے، جبکہ جدید ہند شاعری نے بھی غزل کو اپنے اظہار کا حصہ بنایا۔ یوں یہ ادبی رشتہ یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے قائم رہا۔ اردو اور ہندی ادب میں رام و رحیم، مکہ و مدینہ کے ساتھ کاشی متھرا اور ہریدوار، رستم کے ساتھ ارجن، گنگا و جمنا کے ساتھ دجلہ و فرات اور عید کے ساتھ ہولی دیوالی جیسے مختلف تہذیبی حوالے ایک ساتھ ملتے ہیں۔ یہی امتزاج ہندوستانی تہذیب کی اصل خوبصورتی ہے۔ اردو اور ہندی کو ایک دوسرے کی مخالف زبانیں سمجھنے کے بجائے ایک مشترکہ تہذیبی ورثے کی دو صورتوں کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ان کے الفاظ الگ ہو سکتے ہیں، رسم الخط مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جذبات، یادیں اور تہذیبی رشتے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر زبان کو تقسیم نہیں بلکہ محبت اور اتحاد کا وسیلہ بنایا جائے تو اردو اور ہندی کا یہ رشتہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسی طرح زندہ اور روشن رہ سکتا ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ اردو اور ہندی دو بہنیں کے موضوع پر سماعت فرما رہے تھے ایک مقالہ جسے پیش کر رہی تھیں سائمہ انصاری۔ سامعین، آئیے اس مقالے کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں شاعری کی دنیا میں، جہاں ہم آپ کو کلام شاعر کے تحت سنوائیں گے اردو اور ہندی کے حوالے سے ہی جناب محمد ظہور فیضی کا تازہ کلام۔
2: ہندی دیوس کے موقع پر کچھ اشعار ہندی کے۔ بتائیں شرم آتی ہے یا پھر وہ بھی نہیں آتی، بتائیں شرم آتی ہے یا پھر وہ بھی نہیں آتی کہ ہندوستان میں رہ کر جنہیں ہندی نہیں آتی، کہ ہندوستان میں رہ کر جنہیں ہندی نہیں آتی، اور تمہارے ہاتھ میں تو صرف انگلش کی کتابیں ہیں، تمہارے ہاتھ میں تو صرف انگلش کی کتابیں ہیں، تبھی تو آج تم کو بات بھی کرنی نہیں آتی، تبھی تو آج تم کو بات بھی کرنی نہیں آتی۔ اور یہاں سے غزل کا مقطع، اس ملک کی مٹی

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے چوٹی کانفرنس کو کامیاب اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے تمام برکس رکن ممالک کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیراعظم کے سوشل میڈیا ہینڈل پر دو روزہ سربراہی اجلاس کے اہم لمحات کی نمائش کرنے والا ایک ویڈیو پوسٹ کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں وزیراعظم کی چوٹی کانفرنس کی تقریر کا ایک اقتباس دکھایا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ برکس کے ذریعے ہندوستان نے عالمی سطح پر دوستی، شراکت داری اور تعاون کو آگے بڑھایا ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں لوک آیوکت سنگھٹن اتر پردیش کے 50ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے تنظیم کے 50 سال ترقیاتی سفر اور کامیابیوں کی دستاویزی نمائش اور ایک مختصر فلم کے ساتھ ایک یادگاری اور معلوماتی کتابچہ بھی جاری کیا۔ پروگرام سے خطاب کرتے انہوں نے کہا، ہماری کوشش ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔
1: بھارت کے سمویدھان کے لیے نیائے، ستیہ اور سمتا، یہ بھارت کی وہ مولک آوشیکتائیں ہیں جس میں ہر ویکتی کو نیائے پانے کا ادھیکار ہے۔ ہمارے نیائے کا آدھار ستیہ کی کسوٹی ہے اور بنا بھید بھاؤ کے ہر ویکتی کو ایک سم بھاؤ کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ بنا کسی آسکتی کے ہم بھگوان شری کرشن کے اس بھاؤ کو سمتم یوگیہ یوگ اچتے، ایک سمتا کے ساتھ، ایک سمان روپ سے ہر ویکتی کے ساتھ، چاہے وہ کسی جاتی کا ہو، کسی مت کا ہو، کسی سمپردائے کا ہو، اگر اس نے کوئی شکایت کی ہے تو اس شکایت کو میرٹ کے آدھار پر ہم اس کا سمادھان نکالیں اور اس کی سنتشٹی کو پوچھیں۔
0: وزیر داخلہ امیت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال کی یاد میں ایک ماہ طویل ملک گیر سیوا سنکلپ ابھیان کا اعلان کیا۔ یہ مہم 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک چلائی جائے گی تاکہ عوام کی شراکت سے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے عزم کو مضبوط کیا جا سکے۔ ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ مہم بی جے پی، این ڈی اے کے اتحادوں، رضاکار تنظیموں اور ملک بھر کے شہریوں کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔ اتر پردیش میں آج سے گنیش اتسو منایا جا رہا ہے۔ مشرق اتر پردیش میں آج کجری تیج منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے مبارکباد پیغام میں وزیر اعلی نے ریاست کی خوشی

0: کرتے ہوئے کہا کہ نئی دلی نے کامیاب طریقے سے سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی اور اتفاق رائے پر پہنچنے سے متعلق خدشات کے باوجود نئی دلی اعلامیہ پر رکن ممالک کو آمادہ کرنے پر کامیاب رہا۔ چین کے سرکاری میڈیا اور قیادت نے نئی دلی اعلامیہ کو عالمی خطے جنوب کے ملکوں میں اعلیٰ درجے کے اشتراک اور یکجہتی سے متعلق مثبت قدم قرار دیا۔ روس نے اعلامیہ پر ماسکو کے عزم کو دہراتے ہوئے برکس حلیف ملکوں کے ساتھ شمولیاتی اور ترقی پر مرکوز ساجداری کے تئیں عہد بستگی کا اظہار کیا۔ امریکہ میں مقیم تجزیہ نگار نے 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کی بھارت کی میزبانی کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی دلی اعلامیہ سے مختلف نظریات کے حامل ملکوں کے درمیان اتفاق رائے قائم کرنے کی نئی دلی کی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیوز ڈیسک سے سوادی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
1: وزیراعظم نریندر مودی آئندہ بدھ کے روز نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائش کار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا۔ سیمی کون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور سیمی کرتے ہیں۔ یہ پروگرام عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا اہم ذریعہ ہے، تاکہ تعاون، جدت ترازی، مینوفیکچرنگ، سرمایہ کاری اور ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کو فروغ دیا جا سکے۔ 3 روزہ کانفرنس میں اعلیٰ سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور حکمت عملی سے متعلق اہم اجلاس ہوں گے۔ ان میں سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس کے شعبے میں ابھرتے ہوئے رجحانات اور اہم موضوعات، خصوصی طور پر سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو کاروباری شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع، ٹیکنالوجی میں تعاون اور سپلائی چین کے روابط دریافت کرنے کا اہم موقع فراہم کرے گا۔ اس سے بھارت کی حیثیت ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم ہوگی۔ حکومت نے نیپال بجلی اتھارٹی کو اس سال 31 دسمبر تک روزانہ 18 گھنٹے بجلی برآمد کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ وزارت بجلی کے مطابق نیپال کو مظفر پور دھلکیبر لائن کے ذریعے 600 میگا واٹ تک اور تنک پور مہندر نگر لائن کے ذریعے 54 میگا واٹ تک بجلی فراہم کی جائے گی۔ حالیہ سیلاب سے نیپال کے پن بجلی بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث ملک کے اندر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کم اور بجلی کی اضافی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس منظوری سے نیپال کو مشکل حالات میں اپنی بجلی کی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد ملے گی اور بھارت اور نیپال کے درمیان دیرینہ توانائی تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نیپال کی مدد کے لیے اور توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا کہ بھارت کی ثقافت اور ادب کمل کے پھول کی مانند ہیں، جس کی ہر پنکھڑی ملک کی مختلف علاقائی زبان کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی پنکھڑی ضائع ہو جائے تو پورے کمل کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندی کو مرکزی رول ادا کرنا چاہیے، تاہم تمام علاقائی زبانوں کو بھی مناسب عزت، وقار اور احترام دیا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نوی ممبئی میں 2 روزہ ہندی دیوس 2026 اور 6ٹے اکھل بھارتیہ راج بھاشا سمیلن کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े۔
1: مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ اگرچہ بھارت میں بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں، لیکن بھارت کا جذبہ اور ملک کی آواز ایک رہنی چاہیے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ویتنام کے ان کے ہم منصب لی ہوائی ٹرونگ نے آج نئی دلی میں مشترکہ طور پر 19ویں بھارت ویتنام مشترکہ کمیشن میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ نتائج پر مرکوز اس میٹنگ میں بھارت اور ویتنام کے سیاسی، دفاعی اور سلامتی سے متعلق تعاون کو مضبوط بنانے اور بھارت میں تیار کردہ دفاعی ساز و سامان کی فراہمی بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری اور سپلائی چین کے امور پر بھی تعمیری بات چیت کی اور بازار تک رسائی کو مزید وسعت دینے کے بارے میں

0: تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کی سمندری مصنوعات، زرعی مصنوعات اور ادویات کے شعبوں میں بھی تعاون اور باہمی تجارت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور جمہوریہ یوراگوئے کے وزیر خارجہ ماریو لوبیٹکن نے بھارت اور میرکوسور کے درمیان ترجیحی تجارتی سمجھوتے کو وسعت دینے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں وزیروں نے موجودہ سمجھوتے کو باہمی دلچسپی کے مزید شعبوں تک وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ اس کا مقصد بھارت اور میرکوسور کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید وسعت دینا اور دونوں فریقوں کے نجی شعبوں کے لیے زیادہ فوائد اور نئے مواقع فراہم کرنا ہے۔ راجستھان میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاست میں ہونے والے شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں مجموعی طور پر برتری حاصل کر لی ہے۔ آج ریاست کے 10,245 وارڈوں کے لیے ووٹوں کی گنتی ہوئی۔ شہری مقامی بلدیاتی اداروں میں 10 میونسپل کارپوریشن، 47 میونسپل کونسل اور 252 میونسپلٹیز شامل ہیں۔ بی جے پی نے جے پور، کوٹا، ادے پور اور بھلواڑہ میونسپل کارپوریشن میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ الور میں بھی وہ آگے چل رہی ہے۔ بیکانیر میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی ہے، جبکہ اجمیر اور پالی میں بھی کانگریس آگے ہے۔ بھرتپور میں آزاد امیدواروں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ آزاد امیدواروں نے 65 میں سے 38 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے انسانی حقوق کونسل نے خطے میں خاص طور پر راول کوٹ اور پونچھ اور سدھنوتی ضلعوں میں طویل عرصے سے جاری احتجاج اور بدامنی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کونسل نے کہا کہ مظاہروں کو اب 100 دن مکمل ہو چکے ہیں، جس سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے۔ کونسل نے خبردار کیا کہ بامانی مذاکرات میں مزید تاخیر سے عوام میں مایوسی پیدا ہو سکتی ہے، نیز عدم اعتماد اور عدم استحکام مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ کونسل نے پاکستانی حکام اور تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات شروع کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور پرامن و جمہوری حل تلاش کریں۔ حکومت نے کہا ہے کہ فوج کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے جموں کشمیر کی سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔ 2025-26 کی اپنی حالیہ سالانہ رپورٹ میں وزارت دفاع نے کہا کہ فوج کی ان کوششوں کی وجہ سے تشدد اور مظاہروں میں کمی آئی ہے اور پتھراؤ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور کے دوران جموں کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ گنیش چترتھی کا تہوار آج ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بھگوان گنیش کی پیدائش کی یاد میں منایا جانے والا یہ تہوار دانائی، خوشحالی اور نیک بختی کی علامت ہے۔ اسے ونائک چترتھی یا گنیش اتسو بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر 10 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے دوران لوگ بھگوان گنیش کی مورتیاں اپنے گھروں میں نصب کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گنیش چترتھی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس دوران مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے لوگوں سے آلودگی کم کرتے ہوئے روایتی انداز میں گنیش اتسو منانے کی اپیل کی ہے۔ جناب فڑنویس ممبئی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ ورشا میں بھگوان گنیش کی مورتی نصب کرنے اور اس کی پوجا کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ممبئی سمیت مہاراشٹر بھر میں 10 روزہ گنیش اتسو آج سے شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل ہمارے ممبئی کے نامہ نگار سے۔
1: مہاراشٹر بھر میں 10 روزہ گنیش اتسو آج سے شروع ہو گیا ہے۔ عقیدت مند بھگوان گنیش کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور بھکتی گیتوں کے ساتھ ان کی پوجا آرتی کر رہے ہیں۔ پولیس، ریلویز اور بیسٹ کی جانب سے بھیڑ اور ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پورے مہاراشٹر میں گھروں اور عوامی مقامات پر ہزاروں گنیش مورتیاں نصب کی جا رہی ہیں۔ گنیش اتسو کے دوران صحت کیمپ، خون کے عطیے کے کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں اور ثقافتی تقریبات کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود کے پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ممبئی سے مادھوری پنگے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے پوری گجرات ریاست میں آج مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ریاست کے 250 تعلقوں میں آج موسلادھار بارش ہوئی، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے سوراشٹر کے چند ضلعوں میں آج شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: گجرات میں آج شدید بارش ہوئی۔ بھاونگر کے ولبھ پور میں آج 6 انچ بارش درج کی گئی۔ وہیں آنند ضلع کے بورسد میں 5.5 انچ اور احمد آباد میں 3.5 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا۔ گزشتہ 2 دن کے دوران گجرات میں بارش کے پورے موسم کے دوران ہونے والی بارش کی 80% برسات ہوئی ہے۔ بارش کی وجہ سے ریاست کے 35 ڈیمز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب لمبے وقفے کے بعد اس